Nissellem li s-semija kolla dan il-program kien taw fil-Victoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Il-marċ tal-lum meħud minn CD modjellinna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjer jismu Zaragoza, miktub minn ġeja Bela Skolaro. Id-doq il-banda Queen Victoria taż-Żurriq sul-mas direttur maestro A. Farrugia.

wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nirħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Pacrucom e le Kulnata Sipt, le cappelle di San Paolo, le Nicchia Antumati da Parvel, e con Odessa Belmalti, si setta da Selagia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro di Nisat al museo è tiamlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da waranof senar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli superiura. Kul narta erba, satnax ta' awissu fis santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikunem bid-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filodu jibda r-Rosario u wara Odisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park, bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue, Altona Nord, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel bix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kun nar ta' tlieta Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmini u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm Qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-Qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' mal-ikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sib tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju Qudiesa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħduġ Rużarju Qudiesa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530.

0: nofsinar, il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helena Street, Ardir. Mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ Jojo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, teħusem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem. Kitba ta' Antoine Barbara li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Merħba lilkom semmija tar-rumanz u natu titwila sa fejn wasalna. Karlu kien faddal il-flus għal-vjaġġ. Kemm Julia u George ma qablux miegħu li jitlaq, iżda kien ilu jberren għal dan il-pass minn meta kien għadu żgħir. Rid isib lill-missieru. Lil Julia weda li se jerġa' lura u għalhekk talabat is-sennieħ. Telaq, u ma xi ħbieb li jagħmel fuq il-vapur, hekk kif waslu l-art marru jikru għall-loġġ f'lukanda. Numru ta' tfajliet daru magħhom. Iżda bint is-sit tefet għajnejha fuq Karlu. U ħareġ barra u jħarġet warajh. Xtaqitu jisir il-maħbub tagħha. Karlu qalilha li ma rridx jitħaq biha għax il-maħbuba tiegħu kienet tinsab Malta. Għenitu jisib xogħol u qablu li jibqgħu ħbieb. It-tnejn kellu jmur jiltaqa' ma' din it-tfajla Alessandra li spjegatlu ir-rotot tal-ferrovija. Dak il-lejl Karlu ftit li xejn raqat u ħsibijiet u kienu mtajrin fuq ħafna affarijiet. Qam jippassiġġa mill-kamra kemm il-darba bit-tir li jiġi hin-nas iżda kien għoddu sebaħ meta marret għajnu bih. Taħbita qawwija mal-bieb ġelitu jqum. Wieħed minn sħabu se jaħlu biex imur magħhom għall-ftit tiegħu ħobs mixwi illi kienu qegħdin jistennewhom fir-refettorju tal-lukanda. Tħajjer idaħħal rasu taħt l-imħadda biex ma jismax u jerġa' jorqod. Iżda taħbit mal-bieb beda jiżdied sakemm kellu jqum u jiftaħ il-bieb. Kontra qalbu libes mal-ajr u niżel. Sħabu kienu f'diskursata bejniethom fuq fej kienu sejrin jibdew ifittxu x-xogħol. Ħin minnhom wieħed minn sħabu staqsih fej kien biħsibu jibda jfittex ix-xogħol tiegħu. U hawn Karlu ġie bejn naru l-ilma jekk kellu xi wieġeb jew le. Dam jaħsiba ħafna x'kellu jgħid, tant illi der illi kellu x'jaħbi minn sħabu. Imbagħad l-issen, skużawni għandi n-nas u ma nafx x'inhu jiġri.

0: issa mhux baħsiebin fit-texxejnien u l-ewwel ftit-ġimgħat ser naddiju manċaqraba t'ommi. Ma' żmien nara x'par irejtuni fejn l-aħjar li naħdem. Dawn żgur jafu aktar minni meta uħodt minnhom ilhom hawn mal-20 sena. Mettilniex illi għandek il-qraba hawn, aħjar għax għandu mnejn tkun tista' tgħin lilna wkoll, qabeż qallu wieħed minn dawk illi deru li ma jemnuħx. Ngħinkom bil-qalb kollha, iżda l-ewwel irrid nibda naħdem jien. Kif nista' nkellem m'għallem jekk ma nkunx naħdem? Reġgħet tanta jigdeb. Uħut minn sħabu ndunaw illi Karlu kien qed jaħbi xi ħaġa, u għalhekk iddeċidew illi jerħulu waħdu u ma jitilqu għarrieħhom. U xej ma ħabber rasu għal dan, kien ilu snin imdorri waħdu, imdawwar minn nies iżda fl-istess ħin isu memħadd. Bela t-tebi l-aġla, u wara li mar lura f'kamartu biex ġabar kollox, tela għalon it-triq biex ifittex isib l-istazzjon li kienet qaltlu Alessandra. Fil-bot, lemaħ bħal tinda kbira u salt nies jistennew, u hawn mill-ewwel induna li kien fil-post it-tajjeb. Baqa' miexi sa ma wasal, u hekk kif niżel il-bagalija mal-art, risaq raġel fuqu fej saqsih jekk riċ il-biljett biex jirkeb jew inkella kienx qiegħed jistenna lil xi ħadd. Bil-ftit Ingliż li kien jaf, fehmu li rid imur sal-istazzjon bin-numru 17 u li jieħor malajr taħ biljett illi kellu jwasslu sa fejn irid. Karlu ħareġ il-flus u taħ xi ħaġa iktar milli talbu. Li ħord bis-simlu u blek li mxejn ħareġ ktejjeb imdaqqas mill-basket li kellu mdendel ma' spaltu u tawlu. Sewgħu beda jurjeħ ħafna mapeb b'diversi kuluri bħal isuret jgħidlu illi dak il-ktejjeb kellu bżonnu biex ikun jista' juża l-ferrovija ma' kull imkien. Karlu fehem x'kienu jfissru dawk il-mapeb bil-kulur u rringrazzjah diversi drabi. Lieħor dbissem u dar biex jitlaq. Iżda mbagħad bħal derlu illi kellu jerġa' jmur fuq iż-żagħżugħ. L-istess, blak li mxejn, beda jurih tabella kbira bin-numru tal-istazzjon u b'sebgħu lieħor iqabblu mal-ktejjeb li kien taħ. Karlu fehmu mill-ewwel u mexa l quddiem bħal ħafna nies oħra għax il-ferrovija bdiet tinstema' ġejja. Matul il-vjaġġ, Karlu qatt josserva lin-nies li minn ħin għal ħin kienu jieqfu f'istazzjonijiet differenti u jirgbu oħrajn minn flokhom. Beda jinnota n-numri f'kull stazzjon u ismijiet differenti ta' kull zona. Staġeb bil-ħajja maġla tan-nies ferm differenti minn dawk tard twelidu. Meta wasal biex jieqaf l-istazzjon li ritu, għammin bil-qiegħda u risaq rip il-bieba biex ikun żgur illi ma jrossuħx in-nies u jittardja biex jinżel. Malli rifess l-art, ħares li jkun naħa bħal wieħed illi ma kienx jaf li ma naħa kellu jimxi. Salt irġiel imxew fuqu, kollha jistaqsuh jekk riċ jaħdem. Tfixkel għax qatt ma stenna illi minn flok ifittex ix-xogħol hu, ix-xogħol kien qiegħed ifittex lilu. Irringrazzjhom u qalilhom li ma kienx qiegħed ifittex xogħol, iżda żamm f'moħħu illi jekk ma jsibx xogħol li jogħġbu kien jerġa' jmur f'dak l-istazzjon u jieħu l-aħjar offerta. U miexi bla ma jaf fejn kien sejjer, waqaf zobtu, għax beda jisma' lil min qiegħed jitkellem bil-Malti. Staġeb, għax għalkemm dak kien lil sin mitkellem minnu ta' kuljum, fard barranija beda jisimgħu bħal għasel f'widnejh, ħares u rażew x-xirġiel jirraġunaw bejniethom. F'lihom sewwa, għax minn quddiem għajnejh għaddiet il-viżjoni ta' x'kellu jagħmel jekk kellu jiltaqa wiċċem b'wiċċ ma' missieru. Imbagħad resaq lehom u b'nofs dbissima u vuċi baxxa qal: "Lodwa tajba lilkom, tistgħu tgħinuni ftit jekk joġobkom u tgħiduli minn fejn irrid ngħaddi biex immur lejn iż-żona li jgħidula tattu fih." Dawk waqfu mill-kliem, u wieħed minnhom dlunk qallu: "Wara x'kombinazzjoni dal-għodu, iltqajna ma' Malti. Dan x'ġabek żagħżugħ hekk żgħir titlaq minn pajjiżek. Normalment il-Maltin iktar ifittxu l-Awstralja għax-xogħol milli l-Ingilterra." Karlu baqa' jħares lehom u bħarstu rid jgħidilhom: "Biex qed tistaġbu, intom ġejtu qabli hawn." Imbagħad qal: ġejt nara, x'toffri l-ħajja, il-bot minar twelidi. Dejjem smajt lil min jitkellem fuq hawn u rrid nipprova. L-Awstralja mbeda wisq u xejn ma tħajjarni.
1: Jekk toqgħod moħħok hemm, għaw tistana bil-kbir. L-ewwel sena dbati għax li tissib saqajk, iżda serraħ rasek li x'ħin jindunaw li int Malti kulħadd ikun iridek. U bħalek għalfejn trid tmur fl-oqsma tat-tuffieħ.
0: Qallu lieħor. Batuni hemm u qaluli li jħaddimni, emnuni, lanqas biss naf x-xogħol u dan, iżda ddeċidejt li nipprova bla ma naħli ħin. Wasalt il-bieraħ u ħassejt li jota vantaġġ li sibt xogħol mill-ewwel. Reġa' Karlu. L-ewwel wieħed minn dawk, mill-ewwel qatalu kliem u s-sokta.
1: U ħallik minn hemm, dak xogħol ferraba biss jista' joffrilek. Oqsma bla taf ta' siġar tat-tuffieħ u l-anġas ikabbar, għalhekk jgħidulu tat-tuffieħ.
0: Ejja magħna, ngħaddilek kelma jemma li mgħallem. Aħna l-port qegħdin u l-paga tagħna ta' xahar laqqas biss konna naqgħilha f'sentejn f'Malta.
1: U jekk ikollok taħdem żewġ il-jieri fil-ġimgħa, il-paga tisplodiha. Tat-tuffieħ jagħtik paga u tibqa' biha sakemm iddum miegħu. Aħna niżdiedu kull sena u niżdiedu wkoll skont il-grad tax-xogħol. U minnu li fejn sejjer int jagħtik fejn toqgħod bl-aħlas, iżda filgħaxija tkun qisek qed tgħix f'raħal tal-mejtin lanqas tara lil-ħadd u f'qasir żmien timrat għax tibda tħoss innuqqas ta' dawk li ħallejt warajk. Araħna ngħixu fil-qalba tal-belt f'post kemm xejn sorbjus u dejjem mimlib in-nies u kull x'ħin irridu noħorġu u niltaqgħu ma' min irridu. Aħseba sew ibni, għadek żgħir u għandek il-grazzja li ltqajt magħna biex niftħulek għajnejk. Biex tmur taħdem ma tat-tuffieħ stajt bqajt Malta, għax dak jara għadek żgħir u ma tafx fejn trid tmur tfittex ix-xogħol u paga ma jtix kemm ħaqek, bħalissa għaw suq ta' xogħol jibla l-art u ħaddiema bħal Maltin ma jsewux kemm iridu, għax in-nies tal-lokal ma tantx itajru nara x-xogħol, għalhekk aħna mħallsin tajjeb. Waħjar ma waqafċejn kellimkom għax ħawattuni ħbieb. Ġibtuni bej ħaltejn x'għandi nagħmel. Laqlaq Karlu. Jemma l-ajr nurik x'għandek tagħmel ibni, mura nta' tuffieħ, u staqsih ser ikun ħlasek ta' ġimgħa. Imbagħad għada ejjal ta' magħna u niftehmu biex noħduk tkellem lilli mallem tagħna u qabbel id-differenza. M'hemmx bżonn tmur xi 10 snin skola biex tinduna fejn l-aħjar.
0: Qallu lieħor. Karlu qatt jaħsibha ftit. Imbagħad lissen.
1: U għaġbitni l-biċċa, iżda jien ma naf xejn fuq hawn, jien fejn sejjer insibkom. U għalhekk qed ngħidulek li ma tat-tuffieħ mhux postok għax hemm ma tiltaqa' ma' ħadd, tkun qisek eremit. Lilna kull filgħaxija ssibna fil-ħanut tat-teta' Ġulin, Malti bħalna, faċli ferm biex issib fejn. Irkeb mill-lima stazzjon trid u fuq il-linja l-ħadra u jieqa fil-waqfa numru 23. Kif tinżel mill-vagun, tilwi lejn lebda naħa, itlaq taraġġ li hemm barra mit-tinda tal-istazzjon sakemm tasal sal-ġinien li hemm fil-vjal, ħares lej il-firxa tat-triq u malajr tara l-knisja. Tarafa mill-ewwel għax dik l-akwata jibiss hemm bil-kampnari miżbuwejn ħomor. Imxi sal-knisja u tara pjazza kbira mmens mimlija ħwienet. Li għelna s-sibna dejjem fil-ħanud bit-tabella sewda u fuqha hemm kitba kulur id-deb ta' ġoli. Tinduna mill-bot għax l-istorbju li nagħmlu aħna l-Maltin ma jagħmlu ħadd u hemm kważi Maltin biss inkunu kemm fil-ħanut u wkoll fuq l-imwejjed li għandu barra. Ibdejja hemm għax ma tiddejjax u barra minn hekk kull ħaġa li tkun trid isser ta' fuq xogħol mal-min u pagi minn hemm trid isser tafhom. Għax hemm kulħadd jgħidhomlok. Maltin il-bot minn pajjiżna u xorta ngħinu lil xulxin. Tim jgħidak u jtabtaplu fuq spaltu.
0: Tajjeb ħafna u nirringrazzjakom minn aħ qalbi. Ikun xi jkun dak li niddeċiedi għada fil-għaxija narakom fil-ħanut li semmejtuli. Iżda ser nerġa' nistaqsikom minn fejn irrid ngħaddi biex immur fil-qasam tat-tuffieħ.
1: Iva bil-ħaq.
0: Badna nitkellmu insejna, ara, itla dak it-taraġġ tem. Imxi lejn il-lemin sakemm tasal saħdejt inda kbira ħafna tal-pjanċi.
1: Dik funderija, mill-ewwel tinduna, għax fuq barra tarax min jdaħnu, u jekk tħares fuq ġewwa tara ħafna fran tal-faham, dur mal-le minn tagħha, u minn hemm taqbad niżla li teħduk lejn speċi ta' razzett mimli kollu stalel ta' żwiemel. Dur fuq ix-xelluk u imxi dejjem dritt tal-madwar 5 mili jew ftit iktar sakemm tiltaqa' mal-ewwel djar. Ħabbat il-bib tal-ma dar trid, għax dawk id-djar kollha ta' sijiet il-qasam u ta' wliedu. Staqsi għalli mallem u minn hemm il-qudiem kollox f'idejk. Kif Karlu sema l-5 mili mixja, fetaħħal u beraħ, u kollu staġib qal: "Ixinu, 5 mili mixi, jien naqqas biss sejjer nexxi li nimxi sehem." Dawn bdew jitħu bih, u fil-prontu qed minnhom qallu: "Ħames mili, dik it-triq biss, għax minn hawn għandek xi 9 mili mixja jew aktar. Jekk trid tiżda, idħol f'dik il-binja tal-istalel u sejjaħ kuċċier biex iwaslek fejn trid. Hemm dawk l-istalel għalhekk qajdin biex iwasslu n-nies f'ħafna bnadi tal-belt, 24 siegħa kuljum." Karlu selmilhom u bħal wieħed rasu maqtuha telaqalhom it-triq, ifittex dak l-ewwel xogħol li qallulu bih. Wasal sal-istalel bla nifs, u wara li tefa' l-bagalja mal-art, mexa l-ġewwa fejn kien hemm madwar 6 irġiel bil-qiegħda f'remissa jixorbu l-kafè. Mill-ewwel indunaw li dak iż-żgħażagħ oħra tkuċċier, u fi ftit minuti wieħed minnhom rama ziemel biex iwasslu fejn xtaq. Kif niżel minn fuq il-kaless, Karlu ħallas il-kuċċier u mexa qajl lejn waħda mid-djar fejn kien hemm mara ftit imdaħħla fiż-żmien li kienet qiegħda fil-ġnejna ta' quddiem il-bieb tfarfar tapit. Din tbissmitlu u ma qaltlu xejn. "Ma tafx tgħidli fejn istansib li mallem ta' dan il-qasam biex inkellmuhux jekk jogħġbok?" Qal Karlu kollu mistħija. Il-mara dritt tad-dara u l-isnet: "Għatih 10 minuti, għax issa daħalik il-biċċa ħobs, dal-waqt ikun miegħek, int qed fittex ix-xogħol iż-żagħżugħ." "Iva, sinjura, jien Malti u batunijaw. Issa nitkellem miegħu u naraw." Għalila: "Ġejt fi żmien tajjeb ibni, bħalissa l-eqel tar-rebbija u s-siġar jinsabu kollha żgħar, u fi żmien tleġġimat il-frott jibda jaqat u hemm iridu jibdew jitaddew bli masqa ma tzokkom minħabba l-ħaxix. Hawn mal-40,000 siġra bejn tuffieħ u l-anġas l-iktar tat-tuffieħ u x-xogħol qatt ma jieqaf laqqas fix-xitwa, għax wara l-tuħ tal-frott nibdew inferxu d-demel u mbagħad meta jibda l-ksieħ nibdew iż-żabra. Ma nafx kemm min tlestaħdem, iżda jekk kienu hekk magħna min tisset gerger lam il-paga u lanqas minn xejn." Reġgħet. Karlu xengar rasu u biex ifittex jeħles minna qal: "Issa naraw, sinjura, jiena x-xogħol qiegħtaw, iżda issa naraw x'jista' joffrili." Lanqas laħaq spiċċa jitkellem li ma rax raġel ħreġ mill-bieb li mexa lej il-mara u tabt pilha fuq spallita biex jerġa' jitlaq ikompli b'xogħlu. Ippuntat subgħajja lejn iż-żagħżugħ qaltlu li kien qiegħed hemm biex jaħdem. Ir-raġel ta' ħarsa twila lil Karlu u wara li rranġa l-mustaċċi kbar li kellu qallu: "Ejja miegħi, ħalli norek xerrek jedi xogħol u testa tibda minn għada fil-għodu, imxi ħalli mmorru." "Żomm ftit, sinjur, l-ewwel irridu nitkellmu fuq affarijiet oħra. X'ser ikun ħlasi u wkoll kemm lest li naħdem. Jien jisimni Karlu." Laqgħu fil-pront Karlu. Ir-raġel tbissem u qal: "Min tefel ta' negozju, qed ngħid, kollek titkellmu miegħi intom li tiġi titolbuni x-xogħol, iżda mbagħad wara biss ftit ġimgħat titgarxu u titilqu għax tkunu tridu l-flus ta' xejn." "Le, ta', le, jien Malti u la mix-xogħol ma nibża u lanqas mid-tbatija, jien irrid ħlas tajjeb u nista' naċċertak li fl-ebda ħin ma nitħaq bik, hekk hemm Robbi nagħti d-doppju ta' dak li jħalsuni. Ġejtaw għaliex dan hu x-xogħol li nixtieq nagħmel, il-biedja. Fil-ftit żmien li jiegħu kelli diversi offerti u naf tajjeb kemm għandi nitħallas. Issa minn għandek irrid nisma' u jien ngħidlek kif jew le." Qallu Karlu b'nofs gidba biex jurih li ma kienx ta' sebgħu f'ħalqu. L-imgħallem qatal ftit ħin jaħsibha u jħares fajnejh. Imbagħad is-sokta.
0: Tajjeb wis, jekk int Malti mdorri fil-bidja, nista' nagħtik paga daqs kemm nagħti lil dawk tal-esperjenza. Maltin għandha ħam soħra u hemm min ilumija iktar minn 10 snin. U lilek bħalhom lest l-intik, paga ta' ġimgħa f'Malta għal kull ġurnata li taħdem. Hawn mhux Malta u aħna ħalsu ferm tajjeb naħdmu mit-tnejn sal-ġimgħa. Iżda jekk trid tista' wkoll taħdem is-sibt. Barra minn dan, nagħtik fejn toqgħod mingħajr l-ebda ħlas. Tlettik mamar li jikkonsistu fi kċina, salott imdaqqas u kamra tas-sodda, u wkoll l-ikel ta' kuljum.
1: Kif Karlu semgħu jgħid li kien ser jateħdik il-paga u fejn joqgħod bl-ħlas, derlu li ma kellux jirrifjuta dik l-offerta. U għalhekk ħatfu fil-kelma. Miftemin, dik il-paga lest li naħdem, int ħrixta raġel u issa nurik kemm jien raġel ukoll. Urini fejn sejjer impoġġi il-bagalja u tista' ddawwarni biex nara x-xogħol. Ħaġa waħda biss sejjer nitolbok jekk mhix problema għalik, jekk tista' ħallini naħdem waħdi. Iktar ma nkun waħdi, iktar naħdem. Lieħor faqqa daħqgħu fil-pront qallu:
0: Stajt ma tlix, għaw kulħadd waħdu jkun. Għax ir-raba tiegħi mhux raba daqs nitfa'. Laqgħet tgħid li int bl-esperjenza, int bħal ħadd ieħor ser ikollok iż-żona tiegħek u trid tieħu ħsiebha minn kollox, sajfu xitwa. Tażaq, iddemmel, tiżbor, tisqija, taqta' l-frott, kollox. Tieqaf tiekol u tistrih kull xin trid. L-aqwa li jien ma jkollix għalfejn ikkoreġik, u nara l-żamma tar-raba u tas-siġar. Tkun tal-ola livell, jekk nara li m'intix ta' esperjenza kif nixtieq, nibatek f'żona ma' persuna oħra biex titgħallem, u jekk nara li int tajjeb għal dak l-irrid jien, ma' żmien lest li nagħtik iż-żieda. Iżda ejja ma niġrux, ejja mmorru sadik li ser tkun kamartek u nibqgħu sejrin għal dawra twila mar-raba. Jien jisimni Joel, u Joel trid issejjaħ li l-għasur, l-sinjur. U isqinqas mallem, għaw mawx mal-min, mawx għoli għaw bax, iżda kulħadd indaqs.
1: Karlu dbissem u beda mixi warajħ. Waslu qudiem parapet kollu pjanti mimlija fjuri, u Joel fetaħlu l-bib. Karlu staġeb bizbuħija ta' dik id-daqxejn ta' dar li issa kienet tiegħu, l-iktar meta daħal fil-kamra tas-solda u wara li mexxa l-portiera biex jidħol id-dawl mit-tieqa. Li maħveduta l-saħrek. Mid-daqxejn ta' veranda li kien hemm fuq wara, wieħed seta' jara ta' pid bla tarf ta' siġar ta' tuffieħ kollha mimlijin fjuri, u wiet bl-maġġieri għaddej minn nofshom. Lieħor induna bl-istaġib tiegħu, iżda tbissem u ma qallu xejn. Imbagħad ħarġu barra u bdew mixjin matul it-trejq id-dritti u twal enormi huma u jitkellmu fuq ħafna affarijiet. Joel beda jurjeħ il-kamra fejn kien ser ikollu l-odda tiegħu. Iż-żona tas-siġar li kellu jieħu ħsieb u wkoll kanali tal-ilma li bihom kellu jsaq is-siġar fix-xhur sħan tas-sajf. Imbagħad imxew li xaqliba oħra tal-qasam fejn kien hemm razzett b'ħafna annimali fih. Kien hemm sitt stalel biż-żwiemel li kienu jintużaw biex iġorru l-frott bihom. Dan ir-razzett kien hemm żewġ persuni jaħdu ħsiebu. U Joel qatt ifisser li dak kollu li kienu jkabru fir-razzett kien biss għall-użu tiegħu u tal-impjegati u mhux għall-bejħ. Wara dawra ta' madwar satejn li fiha Karlu ħaħ ħiel ta' x'kellu jkun xogħlu, waslu lura lejn il-kamra tiegħu biex għal dak il-jum jistrieħ u jarfa l-affarijiet li kien ħamijaw. Qabel selmu lil xulxin, Joel tefa' jidu fuq spallet lieħor u b'nofs bissima qallu:
0: Kellimna fuq kollox, Karlu, u fuq minn baħtek hawn taħdem miegħi bqajt metlix.
1: Iva bil-ħaq, insejt, qalt li bik Alessandra ta' Mattija, dawk li għandhom il-lukanda. Konna qegħdin nitkellmu u batetni hawn.
0: U Alessandra, dik missiera wkoll bħalek barrani f'din l-art. Ġi hawn xi 25 sen ilu, u x-xorti daħqitlu bil-kbir. Għax sab fortuna. Illum, minn barra dik il-lukanda, għandu koll erba dverni oħra fil-blit il-gbar
1: u diħel wit flus fuqu. Dik tifla tajba, u nistan aċċertak li tottalik. Alessandra, iħabiba kbira tat tifla ta' wieħed mis-subin tiegħi, u dejjem issibhom flimkien. Ħelwa wisq, u minn xkunita kienet tajt li trid tiżewweġ Malti. Ħa naraw jekk jirnexxilix. Temjaj Joel fil-waqt li sellem bidu u beda miexi lejn daru. Kif sab ruħu waħdu, Karlu marinta sab bil-qiegħda fil-veranda li kien hemm fuq wara, u qatt josserva dak il-kobor taraba li kien hemm, u jisma li l-ma għaddej iġelben bis-saħħa mill-wiet. Ħsibijietu taru lejn art twelidu ommu wħutu. Imbagħad ftakar fil-maħbuba tiegħu Julia. It-tfajla li kienet taf kull ħaġa li kien għadda minna. Bħal kull darba li kien jiftakar fija, ħalef li marit li l-ħat tajra, biex ma jkunx bħal missieru u jweġġa qalb tamara li ta' bil-ħaq taf tħobb. Għammin fejn kien, u mil-bagalja silet xi karti li kien ħamijaw propju biex minn żmien għal żmien jikteb xi jittri u jibgħathom lill-eżis tiegħu. L-ewwel kiteb lill-ommu, u mbagħad kiteb ukoll lill-Julia. Fejn qalilhom bil-wasla tiegħu u li kien jinsab tajjeb, lest biex jibda x-xogħol il-ġdid tiegħu fil-qasam tal-koltivazzjoni tat-tuffieħ u l-lanġas. Twihom u tefaħħom f'envelop kull waħda, bil-ħsieb illi kif jerġa' jiltaqa' mal-imallem tiegħu Joel jitolbu jgħidlu kif seta' jimpusthom. Ħassu ħin il-wasal fejn ixtaq li sab ix-xogħol li riet, xogħol ilbot min-nies u fuq kollox li far twelidu ħalla lill-ommu li tant ħabb ma' raġel li kien iżomma fuq wiċċ l-idejn. U lill-Julia kif kien ħallija? Ħallija tom f'baħar imqalleb bla ma qatt stenniet. Iżda le, qatt ma wiegħda xejn konkret, mhux għax ma kienx jaf xi jrid, iżda biex qatt ma jonqos minn kelmtu jekk ikollu jinqala xi ħaġa. Kien jaf sewwa xi jrid. Rid lilha biss. U biex irġulitu qatt ma tiċċekken bħal ma għamel missieru, rid iħalli l-kelma finali tiegħu għal meta jasal dak il-jum li fih seta' jgħid li jkun sab il-paċi miegħu innifsu. U biex isib din il-paċi kellu jagħmel żewġ affarijiet. Jiltaqa' ma' missieru u jbattal dak kollu li ftant snin kien ġema fl-istonku tiegħu. Imbagħad wara jmurru rafartu jsib lil nantu om missieru u jurja kif għandhom jimxu ma' mara l-irġiel ta' veru. Jurja li għalkemmu jiġi minn dem missieru, qatt ma jasal li jkun bħalu jitlaq lil demmu għal dem barrani. Lilu kemm il-darba għajritu li kien dem ħażin, u ħalef li rid jurja li jekk kien dem ħażin, din ma kienitx għażla tiegħu, iżda ta' dawk li ħaqru lill-ommu u sawtu lilu bil-frosta tal-ilsien sal-punt li jissa maċem iżjed dem ta' ġewwa jew dem barrani. Lill-ommu u lilu għar minn dem barrani smawhom u ma seta' qatt jirraġuna kif kienu jirraġunaw in-nies l-oħra li għajdu l-frażi li lill-demmu ħadd maqlieħu kielu. Issa m'hemmx iktar ħniena u kien jinsab lest li għaddi bil-minġel minn fuq dawk li bikkewh u jaħsadhom darba għal dejjem minn ħajtu. U dan mhux bil-minġel tal-ħsad, iżda bil-minġel misnun tat-tpattija. Fl-ewwel jum tax-xogħol tiegħu, Karlu mill-ewwel wara li kien żagħżugħ ta' bil-ħaq biżel u jaf x'inhu jagħmel. Joel qatt miegħu l-ewwel satejn ta' filgħodu sakemm ra l-ħiliet ta' Karlu. Tkellem miegħu fit-tul biex jara li meta jasal l-istaġun ta' żbir jaf kif kellu jaqta' l-frijaj, kif kellu jsaqqi, u wkoll raħ jażaq b'galbu kbir mazzok tas-siġar. F'Karlu ra' żagħżugħ imrawwem għal dak ix-xogħol u ħaddim bħalu kien ilu ma jara l-żmien twil. Ma rridx jitilfu u waħħal frasu li kif jagħtih l-ewwel paga jagħtih iktar minn kemm kien ftiegħem miegħu. Telaq minn ħdejh biex iħallih jaħdem waħdu, iżda mill-bogħod qatt jifli kull moviment tiegħu. U baqa' n-nofsinhar ta' filgħodu kollu jaħdem sakemm ħassil ġuħ u telaq lejn kemm martu jikol xi ħaġa. Joel u Martu kienu jlestu xi affarijiet tal-merċa u ħobs, flimkien ma' xi laħam li kienu jkabbru fir-razzett tagħhom u jħallu għall-ħaddiema. Wara li kiel, għata l-ftit ħin bil-qiegħda jistrieħ
0: sa kem

0: saru ftit iktar missija u telaq biex ikompli xogħol. Dakinhar filgħaxija, riġa' mar ifittxu Joel li mgħallem fejn faħru ħafna għax-xogħol tajjeb tiegħu. U allum neqfu hawn sakemm narġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa. U nfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxander fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-seba ta' filgħodu. Waqt li l-qari ta' t-tlieta jixxander ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba fis-seba ta' filgħodu ukoll.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem dak fil-Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjhom ħafna illi kull ġimgħa.